0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke
0: det.
1: Ok, men det
0: spørsmålet
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

føles ganske greit nå, eller? Jeg trasket på vei til jobb I dag I steikende sol, UV på 5, iskaffe I hånda og med den fyren her på øra, Harry Styles, da kan man

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Sommerens best likte låter.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke det. Ok, men det spørs hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja, det.